Enga kolo hayona sage ona ode tawe kade ye weno saya le ye ehe la ya ya ya ya ya.